0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det är överskyat och uttryckt för nedbör I morgontimmarna denna tisdagen, men utöver dagen så ser det ut som att skydäcken lättar och det blir lite finare väder med glimt av sol och temperaturer på runt 13 grader. Lätt till laber bris ifrån väst nu så blåser upp till frisk bris ifrån väst utöver dagen med solnedgång 21:53.
0: Trafiken presenteras av Auto 88 Ålesund.
1: To cruiseskip I Ålesund denne tirsdagen, et litt mindre skip ved navnet Aurora som blir liggende fram til 18.00. Da går turene videre til Leknes for Aurora som har plass til 2050 passasjerer. På sørsida finner vi også et litt større cruiseskip som heter Aida Nova som blir liggende til 19.00. Da går turene videre til Geiranger og Aida Nova har plass til 6.654 passasjerer. Så Aida Nova et stort cruiseskip og sammen med Aurora så vil det bli I overkant av 8.000 cruiseturister I Ålesund sentrum denne tirsdagen.

Var Lizzo det med Don't Make Me Love You här i morgonshowet på Radio Ålesund. 6 minuter var halv 11 har klockan blivit denna tisdagen 11 augusti och på lördag 15 augusti så är det duka för Gavla Rock i Borgundgaven. Då är det hardslående musik på agendan, rock and roll, och du vill kanske si att det är inte för mig, men jag anbefaller det verkligen och faktiskt ge den typen musik, speciellt live, en chans, för jag ska inte vara den som påstår att jag hör mest på heavy metal är heller, men jag har valsat mig bort i någon konsert av den typen upp genom åren, och det är ett fascinerande skue och överraskande bra live. Så check ut Gavla Rock, och hvis du är lite skeptisk men samtidigt har lite lyst, så hjälper det kanske på med gratis biljetter till Gavla Rock. Och det ska jag nämligen dela ut både i morgon onsdag men också på fredag. Vi ska träcka en vinnare av 2 biljetter i morgon, och vi ska träcka 2 vinnare av 2 biljetter på fredag, så goda vinnarmöjligheter. Och hvis du vill vara med i träckningen, sänd en melding på Facebook eller Instagram där du skriver hvem du kunne tenkt å ha med deg hvis du var så heldig å vinne 2 billetter til Gavla Rock, som altså arrangeres på lørdag i Borgundgavelen. Nå så skal vi få musikk igjen. Det er Teddy Swims som er neste ut, og låten den heter Mr. Know It All. Meld deg på konkurransen til Gavla Rock. Jeg tror det kan bli knallstilig, og så ønsker jeg deg en fin tirsdag videre.

0: presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Skolutvalget menar det må satses mer på läsning och matematik. Många elever har vanskeligheter med att läsa en hel bok, säger utvalgsleder Björn Haugstad.
2: Fällesskolan är en bärebjälke i det norska samhället och den står i fare för att brista av överbelastning. Vår genomgång bekräftar att situationen i skolan är allvarlig och antagligen inte i färd med att bli bättre.
1: Salget av nya boliger i andra kvartalet 2026 är det svagaste som är registrerat sedan boligproducenternas förening startat med kvartalsmålinger i 1999. I juni blev det sålt 25% färre nya boliger än på samma tid i fjol. Det blev avfyrt skudd mot en bil i Tønsberg i natt. Politiet tror inte skytingen var tillfällig. Det är ingen skadad efter händelsen och ingen är så långt pågreppet. Vålerenga säljer 20 år gamle Philip Thorvaldsen till nederländska klubben FC Twente. Ifølge TV2 är den totala övergångssummen nog över 60 miljoner kronor och ska vara klubbens största salg genom tiderna. I Twente har han lagkamrat Mathias Kjøle och Sondre Ørjasæter. I studio Ellen Fredriksen, nyheterna för alltid på VG.
3: SAS-flyet fra Oslo til Ålesund som skulle lande på Vigra klokka 09.30 måtte snu, det skriver Sunnmørsposten. SAS-flyet som skulle gå fra Vigra klokka 10.00 ble følgelig kansellert. Pressesjef Øystein Smith i SAS uttaler til Sunnmørsposten at flyet snudde grunnet en mindre teknisk feil. Og en mann i starten av 20 år fra Sunnmøre er tiltalt for grove kroppskrenkelse etter en voldshendelse på et hotell i oktober i fjor. Ifølge tiltalen skal han sammen med en annen mann ha slått og sparket en bevisstløs mann som fikk flere skade. I tillegg er han tiltalt for å ha bitt en politibetjent, vært involvert i en slåsskamp på Moa og oppbevart en mindre mengde narkotika, skriver NRK. Saken skal behandles i retten i september. Og fylkesordførerne i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har under Arendalsuka signert en samarbeidsavtale om å jobbe for en fergefri Europavei 39. Fylkesordfører Anders Riise mener en bedre E39 vil styrke både næringslivet, verdiskapningen og bo- og arbeidsmarkedet langs hele Vestlandskysten, skriver NRK. Og til slutt, en kvinne i 20 år er mistenkt for ruskjøring etter at hun kjørte av veien og inn i et tre på Straumgjerde i Sykkylven natt til i dag. Hun ble fraktet til sykehus med lettere skade. Politiet har opprettet sak og beslaglagt førerkortet.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

Så till sportsnyheterna, och Cassandra Lytke har signerat en ny treårskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamle mittstopparen har varit en central spelare sedan hon kom till klubben i 2024 och har varit med på upprycket till toppserien och vägen till cupfinalen. Sportslig ledare Ruben Olberg beskriver kontraktsförlängelsen som en viktig signering och ett tydligt signal om klubbens vidare satsning. Och Henrik Mellan forlater OFK och är klar för Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom till OFK från SIF Hessa i 2020 och spilte en viktig roll då klubben rykket upp till Eliteserien i 2025. OFK tackar Mellan för insatsen och önskar han lycka till vidare i karriären. Och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka på toppen. I sitt första löp sedan VM i september i fjol vant han 5000 meter i friidrotts-EM och tog sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har varit genom en operation i hälsenen och inrömmat på att uppladdningen har varit präglad av sjukdom och tillbakefall. Han spurtade från fältet på tampen och vant på 13-15-29. Och friidrotts-EM är gott igång för Norge. Det blev också historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jäger och Andreas Ofstad Kulseng löp in till seger på norsk rekord och mästerskapsrekord 3:09.62. Norge har aldrig tidigare stilt lag på distansen i mästerskap. Och Lise Klaveness menar UEFA står samlad i kritiken mot Gianni Infantino efter den omstridda VM-salgsplanen. Klaveness tror UEFA vill försöka att samla sig om en kandidat till att utfordra Infantino vid nästa presidentvalg. Hon understreker att kritiken handlar om styring och tillit till FIFA, inte om personen Infantino.

Det är David Guetta och det är J Lo med låt in i eftermiddagsrush här på Radio Ålesund. Hvor vi kvar uke har en kinokonkurranse där vi drar ut en heldig vinner på fredagar. Där kan du alltså sticka med gratis biljetter hos Odeon I Ålesund. Svar riktigt på det här spørsmålet så är du med I trekningen. Hvilken forfatter kjent for boka Matilda, som ble filmatisert I 1996, og med det har 30 års jubileum nå I august. Skriv det på en melding til oss på Messenger.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Oljefondet kan gå tomt för pengar, advarer oljefondchef Nicolai Tangen. Han pekar på biologisk terrorism och atomkrig som möjliga trusler.
2: I den världen vi lever i nu så är

0: Så till sportsnyheterna, och Cassandra Lytke har signerat en ny treårskontrakt med OFK Kvinne. Den 23 år gamla mittstopparen har varit en central spelare sedan hon kom till klubben i 2024 och har varit med på upprycket till toppserien och vägen till cupfinalen. Sportslig ledare Ruben Holberg beskriver kontraktsförlängelsen som en viktig signering och ett tydligt signal om klubbens vidare satsning. Och Henrik Mellan forlater OFK och är klar för Lillestrøm. Den 21 år gamle sunnmøringen kom till OFK från Siffe Hessa i 2020 och spilte en viktig roll då klubben rikket upp till Eliteserien i 2025. OFK tackar Mellan för insatsen och önskar han lycka till vidare i karriären. Och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka på toppen. I sitt första löp sedan VM i september i fjol vant han 5000 meter i friidretts-EM och tog sitt syvende EM-guld. Ingebrigtsen har varit genom en operation i hälsenen och inrömmat på att uppladdningen har varit präglad av sjukdom och tillbakefall. Han spurtade från fältet på tampen och vant på 13-15-29. Och friidretts-EM är gott igång för Norge. Det blev också historisk EM-guld på 4x400 meter stafett. Karsten Warholm, Amalie Juhl, Henriette Jäger och Andreas Ofstad Kulseng löp in till seger på norsk rekord och mästerskapsrekord 3.09.62. Norge har aldrig tidigare stilt lag på distansen i mästerskap. Och Lise Klaveness menar UEFA står samlad i kritiken mot Gianni Infantino efter den omstridda VM-salgsplanen. Klaveness tror UEFA vill försöka att samla sig om en kandidat till att utfordra Infantino vid nästa presidentvalg. Hon understreker att kritiken handlar om styring och tillit till FIFA, inte om personen Infantino.
1: Været presenteras av näringsnätverket B2B Arena.
2: Skya og enkelte regnbyger i dag, før det ettermiddag meldt opphold og perioder med sol, vestlig bris, periodevis frisk bris utsatte plasser. I morgen, skya, uttrykt for lite regn av og til, sørvest bris, liten kuling langs kysten og makstemperaturer opp mot 12-13 grader.

0: Vart en mindre mängd narkotika, skriver NRK. Saken ska behandlas i rätten i september. Och fylkesordförarna i Møre og Romsdal, Vestland och Rogaland har under Arendalsuka signerat en samarbetsavtal om att jobba för en färgefri Europaväg 39. Fylkesordförare Anders Riise menar en bättre E39 vill styrka både näringslivet, värdeskapningen och bo- och arbetsmarknaden längs hela Vestlandskysten, skriver NRK. Och till slut, en kvinna i 20 år är misstänkt för ruskörning efter att hon kört av vägen och in i ett träd på Straumgjerde i Sykkylven natt till idag. Hon blev fraktad till sjukhus med lättare skade. Politiet har upprättat sak och beslaglagt förarkortet.
1: Ettermiddagsrushet är sponsrat av jobbpartner Ålesund, leverantör av jobbklär, värnutstyr och verktyg till arbete och fritid.

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Ett gott hantverk tar tid. Därför fylls beställningarna hos Brodering och Monteringsservice raskt upp. Skal du ha sunnmørsbunad till konfirmation, bröllop eller 17 maj i 2027, är tiden inne för att beställa. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: har du trucklift eller anläggningsmaskiner som måste kontrolleras? Haugen Maskinservice, vi utför sakkyndigkontroll och köper där maskiner i stor. Haugen Maskinservice förhandlar nya och brukta anläggningsmaskiner. Checks ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Hej, Vidar från Norengro. Visste du att alla kan handla hos oss? Både private och bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Norengro Ødegård under meny på Lærstad.
2: Bygging er mer enn bare konstruksjon. Det er å skape et hjem, et sted hvor minnet blir laget. Velg VG Bygg Ålesund for din byggopplevelse. Vi gir liv til dine ideer med fokus på detaljer og kvalitet. VG Bygg Ålesund, bygg med tillit. Nå en del av Byggmann-gruppa.